0: चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के जब हमने आपने कहा था कि चॉइस तो फिर भी हमारी ही होगी, चाहे कोई भी रास्ता हम अपनाते हैं, तो लोगों के सवाल ये आ रहे बहुत से कि अगर मेरे पास सपोज अत्याचार हो रहा है मुझ पर या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये रास्ता ही जाना पड़ेगा, तो तब मैं उसको कैसे करूं कि ये मेरी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आए, कैसे आए कि भी मेरी चॉइस है?
1: हम एक्सेप्ट नहीं करें वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी सीन ले लो आप, मतलब यू कैन जस्ट पिक अप एनी सिचुएशन, पिक इट अप रैंडमली, छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन
0: देते हैं कि मैं ट्रेन की जर्नी पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा पूरी फैमिली है और रिजर्वेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है और मुझे जो है सीट मुझे है कि लेनी है, चाहिए ही। अब टीटी आता है, मैं मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती मेरे पास, अगेन क्योंकि मैं पूरी अपनी फैमिली को बैठे हुए वो इतना लंबा सफर नहीं करा सकती।
1: हाँ, तो आप चूज कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपनी फैमिली को बिठाकर नहीं लेकर जाना चाहते, आप चूज कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आई डोंट हैव अ चॉइस
0: बट आई हैव टू गिव द ब्राइब, यू नो लाइक फिर हम ये कह देते हैं
1: have to see the question is whether we want to accept it or no, usko side pe rakho, actually har step par hum choose kar rahe hain, it's just that hum apne aap ko kehte kya hain ki I am not choosing, I have to do this. Now why is this very important? Again, like jo humne pichli bar kaha, hum is par nahi discuss kar rahe hain ki aapko wo train mein wo chitti ko dena hai ya nahi dena hai, each one to their own. Har ek apna apna decision apne aap leta hai. What we are discussing is, chahe aap dete ya chahe aap nahi dete.
0: Who owns the decision?
1: Who has taken the decision? Ab hum kya kar rahe hain? Hum dete hain and hum kehte hain, mere paas choice nahi hai, system hi aisa hai. Ek jana deta hai, do jane dete hain, 10 log dete hain. Very soon most of us are doing it. Okay? Jahan train mein most of us will start doing this, ye keh keh kar ki aisa hai, ye system kisne banaya? Where is the system? Has it come from somewhere out of the blue? Nahin. Ek ne socha, dekar kaam jaldi karo. Dusre ne bhi socha, achha inhone diya inka kaam jaldi hua. Teesre ne bhi copy kiya. Very soon that became the system. Today let us decide. Okay, we are not going to. Kyunki it's very easy to sit and talk. Ke system aisa hai, system change hona chahiye, blaming everyone. Hum jo bhi kar rahe hain, it's my choice. Ab jo aapne train wala example diya, to do options hai na us time. We can immediately put down our options. Ki option kya hai? Ya to TT se request karo, aap ticket ka amount apna jo bhi hai wo aap do, aap seat lo. Wo nahi aapko deta hai, aap ya to baith kar jaoge ya aap wo extra amount dekar late kar jaoge. Ab hum extra amount dekar late kar kyun jate hain? Kyunki wo mujhe comfort dega. Right? Do I take that decision so that it's comfortable for me? Again, it's a choice. Do logon ke liye alag alag choice hogi. Kisi ke liye wo dekar sokar jana comfortable hoga, lekin kisi ke liye wo dena wo comfortable nahi hai. Like I can say, if I give that money to sleep, I'm not comfortable. I might lie down, but I'm not comfortable with what I have done. So I choose not to give and sit the whole night and go, which is okay. I am not asking anyone, have I taken the right decision or the wrong decision. It's my decision. And uske liye mujhe jo bhi face karna padega, I will face because it is my decision. Agar hum dete hain, to bhi hamara decision. Nahi dete hain, to bhi hamara decision. It's just that it's important to know ke wo hamara decision hai. Instead of, again, it's a victim and a master. जो मास्टर अवेयरनेस से चल रहा है कि मैं चूज कर रहा हूं, वो अपने जीवन में सशक्त होकर चलेगा, स्ट्रांग होकर चलेगा. आप मतलब ये नॉट टॉकिंग, आप बड़े से बड़ा गलत काम कर दो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन ये सोच कर तो करो ना, यू आर चूजिंग टू डू इट, ताकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो जो आपने किया है. सो द पॉइंट इज दैट कॉन्शियसली मेक योर चॉइसेस, बिकॉज वैसे भी हम ही चॉइस कर रहे हैं, लेकिन बाय एवरी टाइम टेलिंग माई सेल्फ I have no choice, I have no choice, I am making myself very weak. Because then I am telling myself ki mera jeevan to ان سب چیزوں پر، ان سب لوگوں پر، ان سب سسٹمز پر ڈیپینڈنٹ ہے، میرے پاس کیا چوائس ہے؟ میں تو سسٹم کے حساب سے چلتا ہوں، میں تو لوگوں کے حساب سے چلتا ہوں، دین آئی ڈو ناٹ ہیو دا پاور. سو لیٹس بی کانشس.
0: دین دا بلیم گیم ایکچولی آلسو سٹارٹس.
1: ناچرلی
0: سسٹم کی غلطی ہے یا میری غلطی نہیں ہے.
1: دیٹ از واٹ نا، جہاں میری چوائس نہیں ہے تو پھر کسی اور کے کارن میں نہیں. لیٹ سے فار ایگزامپل یہ دیا بھی ٹی ٹی کو رات کو سونے کے لیے پیسے دیے بھی، تو ترنت کیا کیا، کس کی غلطی ہے؟ وہ ٹی ٹی کی غلطی ہے، اس نے مانگا میں نے دیا، اس نے مانگا دیا کس نے؟ آئی چوز ٹو گیو، وچ از اوکے، چوز ٹو گیو اٹ، بٹ ریمبر آئی چوز، اور اس کا یہ اکاؤنٹ میرا بنا. اینڈ ڈو واٹ یو آر کمفرٹیبل ود ڈوئنگ. ہمیں جو کمفرٹیبل لگے ہمیں وہ کرتے جانا چاہیے. اینڈ ریمائنڈنگ مائی سیلف آئی ایم ڈوئنگ اٹ، اینڈ اس کا جو ریپرکشن ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ.
0: یو نو نہیں، لیکن سسٹر شیوانی ہم کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں کئی چیزیں کرتے وقت، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فورس کیا جا رہا ہے. یو نو لائک سرکمسٹانسز ایسے بن گئے، اگین مے بی یو نو کہ سچویشن زیادہ ہیوی ہو گئی، لیکن لاٹ آف ٹائمز
1: سچویشن میں. اچھا یہ بتائیے، آپ رات کو سیٹ پر بیٹھ کر کیوں نہیں جا سکتے؟
0: نہیں میں تو بیٹھ جاؤں گی، پر میرا فیملی ہے، میرے بچے.
1: فیملی کیوں نہیں بیٹھ کر جا سکتے؟ کیونکہ ابھی ابھی آپ نے ان کو کیا سکھا دیا؟ ڈونٹ گیو دم مورل سائنس بکس آفٹر دیٹ. ابھی ابھی یو ہیو جسٹ ٹاٹ دیم دس از دا وے ٹو لیو، اینڈ دین وی سے مورلٹی سیپریٹ، اسپرچویلٹی سیپریٹ، پریکٹیکل لائف سیپریٹ. وائی آر وی ٹیچنگ دم آنےسٹی اینڈ وٹ ایور دا ہول لسٹ؟ پریکٹیکل میں تو وہ دیکھ رہے ہیں نا ہمیں کرتے ہوئے. تو کیا ایک بچے نے ابھی ابھی یہ نہیں سیکھا کہ جیون میں پریکٹیکلی چلنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے؟ تو ان کی لینگویج بھی آج ایسے ہی ہو جاتی ہے، او یہ سب تو کرنا پڑتا ہے، اس کے بنا تو نہیں چلتا. دیٹس بیکم مائی بلیف. موسٹ آف اس آر لیونگ ود دس بلیف کہ آنےسٹی کے ساتھ تو چلنا پاسبل ہی نہیں ہے. Who created that belief for me? Somewhere I saw it happening. And yehi agar aaj ek parent jaag kar jaye puri raat aur parivar bhi puri raat jaage, ho sakta hai wo bahut raat uncomfortable aapki bitegi, but you just made your children and yourself stronger. Your children just learnt a lesson for their life ki bhale situations ho, hum apne values par compromise nahi karenge. Values aise bolne wali cheeze nahi hoti hain. کئی پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو سنسکار دینے ہیں. سنسکار دینے والی چیز نہیں ہوتی ہے، سنسکار جینے والی چیز ہوتی ہے. آپ نے ابھی ابھی ان کے سامنے دیے پیسے تو انہوں نے سنسکار سیکھ لیا، پھر آپ ان کو بولو آنےسٹی، اٹ وونٹ ورک. تو بھلے رات نہیں اچھی بیتی، کیا ہوگا، اگلے دن جا کر سو جائیں گے نا، لیکن جیون کے لیے کتنا بڑا لیسن لرن کیا. سو اگین اٹس اوکے، اٹس اے چوائس. بٹ آج جو ہم نے کیا، جو ہم نے وہ کرم کیا، اس کا ریپرکشن صرف میرے اوپر نہیں آ رہا، دیو جسٹ لرنڈ. تو جو میں نے ایکشن کیا اس ٹائم، اس کا کیا کیا ریزلٹ آنے والا ہے.
0: ریپرکشن کیا دیکھا کہ اگر ہم صحیح راستے پہ چلے تو میں انکمفرٹیبل ہو کے گیا،
1: کیونکہ ہم اس طرح کی فیلنگ کریٹ کر رہے ہیں کہ دس از انکمفرٹیبل. اگر ہم ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ دس از کمفرٹیبل، ڈسکس اٹ ود دیم، ڈسکس اٹ ود دیم. آنےسٹی میکس یو اسٹرانگ.
0: دس از واٹ یو نو لائک یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے پیسے اپنے نہیں دیے، ٹھیک ہے، تو یا تو وائف کہہ دیں گی کہ دیکھا آپ اپنی باتوں پہ اڑے رہے یا اپنی ویلیوز پہ اڑے رہے، تو ریزلٹ کیا ہوا کہ یہ ہمیں جاگ کے جانا پڑا، بیٹھ کے جانا.
1: تو گھر کا کلچر کیا بن رہا ہے کہ ویلیوز اتنے معنی نہیں رکھتے ہیں، زیادہ معنی کیا رکھتا ہے، کام ہو جائے، کمفرٹس مل جائیں، دھن ہم کماتے جائیں. اٹس اے چوائس، یو آر میکنگ اے چوائس کہ ہماری فیملی کے لیے ویلیوز اتنے معنی نہیں رکھتے، یہ چیزیں زیادہ معنی رکھتے ہیں. سو یور چلڈرن ول گرو اپ ود دوز ویلیوز.
0: اٹ مینز اٹس مور امپورٹنٹ از کہ جو میں چوائس کر رہا ہوں اس میں میں خوش ہوں.
1: تو کمفرٹیبل وہاں ہے نا، دیٹس واٹ وی سیڈ. کمفرٹیبل کی ڈیفینیشن کیا آپ کی، کس کی کمفرٹ؟ اب ہم نے سوچا میں شریر ہوں تو ہمیشہ کمفرٹ کس کا سوچتے رہتے ہیں، اس کا. ابھی ابھی میں نے ایک کرم کر دیا جس کا مجھے اندر کہیں نہ کہیں ایک سب کانشیس، صرف یہی ہے وہی کرم بار بار بار بار کرنے کے بعد وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ میں نے غلط کیا. جھوٹ پہلی بار بولو پتا چلتا ہے میں نے جھوٹ بولا، کہیں گے اندر سے اندر نا تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، اس ٹائم بھی بولیں گے میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. کس نے کہا چوائس نہیں تھی جھوٹ بولنے سے؟ ایوری ٹائم آئی نو وین آئی ایم ڈوئنگ اٹ، آئی ایم چوزنگ ٹو ڈو اٹ. مجھے پتا ہے کہ سچ بولنے کے بعد آپ مجھے ڈانٹیں گے، تو آئی چوز ٹو ٹیل اے لائی. लेकिन हम क्या कहेंगे, वो डांटेंगे इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला।

0: سسٹم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ کون کہے گا میں کمزور ہوں, میرے پاس طاقت نہیں ہے سچائی کے راستے میں چلنے کے لیے؟ اینی ون وانٹس ٹو سے دیٹ؟ نو, ایکچولی اٹس دا ٹروتھ. آئی ڈونٹ ہیو دا کریج, کیونکہ مجھے پتا ہے آنےسٹی کے راستے پر چلے تو ہو سکتا ہے تھوڑے سے اتار چڑھاو آ سکتے ہیں. تھوڑا سا کام جو پانچ منٹ میں ہو جاتا وہ پانچ دن میں ہوگا, ہو سکتا ہے پانچ دن میں نہیں پانچ مہینے میں ہوگا. فائنلی ہوگا ضرور, ہوگا ضرور. اینڈ نہیں بھی ہوگا تو بھی واٹ از مائی پرائرٹی, دیٹس اے کوشچن. تو جو لوگ اپنے جیون میں اپنی ویلوز کو اور اپنے پرنسپلس کو پرائرٹی رکھیں گے وہ اس کے لیے پھر کسی بھی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. لیکن وہ کر کر کے آئل ٹیل یو ان کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. چوائس میری, ڈسیشن میرا, اس کا جو ریپرکشن وہ بھی میرا. لیٹس سے آئی واک انٹو این آفس اینڈ آئی ہیو ڈیسائڈیڈ کہ میں نے نہیں دینے, آئی ایم ناٹ گیونگ, تو آئی شوڈ بی ریڈی کہ اس کا ریپرکشن کیا ہو سکتا ہے. اس کا ریپرکشن یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کام ہوگا ہی نہیں. Am I ready for that repercussion? آپ اپنے repercussions کو لے کر ریڈی ہونے چاہیے.
1: لیکن میں تھاٹ کو ہی لے کے جاؤں اگر کہ میرا کام ہوگا ہی نہیں,
0: اسی لیے تو وہ وائبریشن ہی ہم نے پہلے کریٹ کر دیا. اب راجیوگ سے اگر ہم وہ طاقت لے رہے ہیں پرماتما سے, تو پرماتما کی طاقت ہمیں کیا ہے؟ رائٹ تھاٹ کریٹ کرنا. دیٹ از دا پاور آئی ایٹ لیسٹ فیل فرام میڈیٹیشن. تو وین آئی ایم واکنگ انٹو اے سچویشن لائک دس, اف آئی کین کریٹ اے تھاٹ, ون میں نہیں دینے والی ہوں, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں دینے والی ہوں, دینے کی آپشن کو تو آؤٹ آف مطلب اپنے جیون سے ہی باہر کر دیا ہے, وہ ہے ہی نہیں آپشن. دوسری آپشن, سامنے والا میرے سے مانگے گا ہی نہیں. انسٹیڈ آف سینگ سامنے والے تو ایسے ہی ہیں, یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں, یہ تو سسٹم ہی, کیا وائبریشن بھیجا سامنے والے کے لیے؟ سامنے والا کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟
1: وہ بھی تو ایک پیور سول ہے.
0: سامنے والا مانگے گا ہی نہیں میرے سے. آئی آلویز واک ان ود دس تھاٹ, سامنے والا میرے سے نہیں مانگے گا. اٹ ورکس اینڈ دا تھاٹ, کام تو ہوگا ہی. لیٹ دیئر بی آبسٹیکلس, اٹس اوکے. لیکن میں نے دینے والا آپشن رکھا ہی نہیں ہو اگر لائف میں, تو پھر وہ آپشن آتا ہی نہیں ہے. ابھی کیا ہوتا ہے, ہم اگر ایک آدھی بار ٹرائی بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے وہ آپشن تو ریڈی رکھا ہوا نا, اچھا میں نہیں دیتا ابھی ایک بار, اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں آلریڈی کریٹڈ دا وائبریشن.
1: وہ آپشن رکھی ہے کہ اچھا نہیں ہوا تو میں پھر یہ کروں گی.
0: آپ نے آلریڈی وہ وائبریشن کریٹ کر لی ہے. تو کہیں نہ کہیں اپنے پرنسپلس, وہ چوائس ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنی پرائرٹیز بہت رائٹ سیٹ کی ہوئی ہیں کہ میرے جیون کی پرائرٹیز کیا ہیں. اینڈ دس از فنڈامینٹل کہ جتنا آپ اپنے ویلوز اور پرنسپلس کو پرائرٹی دیتے جائیں گے تو آپ اندر سے کیا ہوتے جائیں گے. اٹ ورکس, اٹ ورکس. لاٹ آف پیپل ول سے آنےسٹی ورکس, وائی ول اٹ ناٹ ورک؟ لاٹ آف پیپل ول سے ود آؤٹ کرپشن کام ہوتا ہے, لیکن وہ کون کون کہہ پائے گا جو خود اس کے بنا کام کیا ہوگا؟ لیکن جو کر ہی اس طرح سے رہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ اس کے بنا تو کام نہیں ہوتا. تو یہ کریٹ کس نے کیا؟ ہم نے کیا. چوائس ہے, کر رہے ہیں, نو پرابلم. لیکن پلیز اپنے آپ کو بار بار یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے, یہ اس کی وجہ سے ہے, یہ اس کی وجہ سے. ہم چوز کر رہے ہیں تاکہ ہم ریڈی رہیں
1: اس کے ریپرکشنز کے لیے.
0: ریپرکشنز کی بھی بات نہیں ہے, اٹ میکس می اسٹرانگر, اٹ میکس می گو تھرو لائف ود دا تھاٹ کہ آئی ایم لیڈنگ مائی لائف دا وے آئی وانٹ. ایون ٹوڈے اف آئی گیو اے برائب, I'm leading my life the way I want. Not, mere paas choice nahi, the system is like this. Then I'm not leading the life the way I want.
1: I've become very weak actually, very low. So, but why I'm not ready to take the responsibility?
0: Of
1: my, you know,
0: because my agar maine responsibility li, to mujhe change hona padega. Agar maine kaha system responsible hai, the system ko change hona padega, to I can keep waiting for the system to change.
1: Which will never?
0: Which will whatever. Chahe wo system ho.
1: We've seen system never change.
0: Nahin, system could be anything. See, system need not be a government office. System could be my husband. System could be my child. For me, anything. Jiske saamne main khade hokar kehti hoon, mere paas choice nahi hai. Main abhi jo soch rahi hoon, jo kar rahi hoon, wo inki wajah se. So then, ان کو چینج ہونے کی ضرورت ہے اگر مجھے ٹھیک ہونا ہے. میں اگر جیسے وہ جھوٹ بولنے کا ہم نے ایگزامپل دیا, میرا باس اتنا غصے والا ہے اس لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تو جس دن میرا باس ٹھیک ہو جائے گا
1: میں ٹھیک ہو جاؤں گی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا.
0: سو ویٹ فار دا باس ٹو چینج.
1: او مائی گاڈ,
0: ویٹ فار دا باس ٹو چینج اینڈ دین کیپ آن ڈوئنگ یور کارما.

0: اچھی ہوتی ہے اس روڈ کے اوپر. بیوٹیفل. ہر ایک نے پیار سے نکل جانا, ہر ایک نے ایک اسٹیئرنگ ویل گھمانا ہے, تھوڑا سا دوسرا آ بھی رہا ہوگا تو اس نے ایسے ٹرن کرنا ہے, اس نے گھوم جانا. ایکسیڈنٹ کبھی ہوتا ہی نہ. دا پاور ٹو مولڈ, دا پاور ٹو ایڈجسٹ, دا پاور ٹو ٹرن ہیئر, دا پاور ٹو بریک, اسٹاپ, سب کچھ ہو جاتا اگر یہ گاڑی میرے کنٹرول میں ہوتی تو. اور اگر پانچوں کی ہوتی تو وہ جیون, وہ گھر سورگ ہوتا, رائٹ. اب اگر سپوز چار کی بھی نہیں ہے, ایک بھی اپنی کرنا شروع کر دے, سی, تو کتنی ساری چیزیں بچیں گی اگر ایک آتما اپنے اوپر سنیم لے آئے. دس از دا پاور دیٹ وی ہیو. لیکن اگر پانچوں نے اپنا دھیان نہیں رکھا, اپنی ان کی بریکس چلتی نہیں, ان کا سٹیئرنگ ویل ان کے کنٹرول میں نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی سب گاڑیاں میرے حساب سے چلیں, تو ایک کھن بھی بنا ایکسیڈنٹ کے نہیں چلے گا اس گھر کے اندر. دس از دا ریالٹی آف آر لائف ٹوڈے.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

اپنے ہاتھوں سے ہی میں ڈولی میں تجھے بٹھاؤں, اس دن مجھ کو چھوڑ کے تو ایسی دنیا میں جائے, ہر ایک لڑکی جہاں سما بتلا کے پھر نہ آئے, روتا رہے

0: ہی پرانے طریقے کی طرح ہٹ جاتا ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے, پھر دھیان آتا ہے نہیں اس میں تو گیئر نہیں ہے.
1: موٹر بائک میں جو میں چلاتا تھا تو میری موٹر بائک میں رائٹ پہ بریک تھی, لیفٹ پہ گیئرز تھے پیروں میں, تو گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم میں عادت تھی. دوسری موٹر بائک نئی خریدی دوسرے ماڈل کی, دوسری کمپنی کی, تو اس کے گیئرز رائٹ پہ تھے, بریک لیفٹ پہ تھے, تو جب بھی بریک مارنا ہوتا تھا میں الٹا پیر پہ آتا تھا. اتنی مشکل ہوئی تھوڑے دن تک.
0: کتنے دن؟
1: دو چار دن, ہفتہ بھر.
0: دو چار دن ہفتہ بھر ایک سنسکار چینج کرنے کے لیے, دیٹس ہاؤ مچ ٹائم از نیڈیڈ. دو چار دن ہفتہ بھر زیادہ سے زیادہ ایک سنسکار پہ ورک کرنے کے لیے.
1: ابھی میں امریکہ جا کے گاڑی چلاتا ہوں, لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کا رائٹ ہینڈ ڈرائیو
0: کرتے ہیں,
1: ایک دو دن میں لگ جاتا, ایک دن میں ہی ہو جاتا ہے. معلوم ہے
0: کیوں؟ اس نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ لوپ بن گیا ہے, وہ وائرنگ ہو رہی ہے, یہ آٹومیٹک موڈ میں چلا گیا ہے. برین وہی میسج باڈی کو دے گا, لیفٹ ہینڈ ادھر جائے گا, رائٹ ہینڈ ادھر جائے گا, پیر ادھر جائے گا. اس کو کون چلا رہا ہے؟ برین چلا رہا ہے. برین کو کون چلا رہا ہے؟ کانشیس مائنڈ تو اب یہ کام کر ہی نہیں رہا. سنسکار سب کانشیس مائنڈ برین کو چلا رہا ہے, برین شریر کو چلا رہا ہے. اٹس گون ان ٹو دا لوپ ٹل ناؤ یو کانشیسلی اسٹاپ اینڈ کریٹ اندر ریکارڈنگ. تو آپ نے کہا کتنے دن لگیں گے؟ دو دن, تین دن, چلو کچھ زیادہ مشکل چیز ہوئی پانچ دن. ہمیں ایک نیا فون ملتا ہے, اس کے آپشنز الگ الگ ہوتے ہیں, اس میں ہمیں کتنا دن لگتا ہے سیکھنے میں؟
1: ایک دن.
0: ایک دن, دو دن. اب ہاتھ پھر سے پرانے والے فون کے طریقوں پر جائے گا کہ یہ ادھر تھا, پھر یاد آتا ہے نہیں یہ ادھر, نہیں یہ ادھر, یہ لوپ بن رہا ہے اندر. دو دن وہ کر لیا, وائرنگ چینجڈ. تھوڑے دن نیا والا یوز کرتے گئے, اگر اس کے بعد پرانا والا پھر سے ہاتھ میں آیا, یاد نہیں رہے گا امیڈیٹلی کیسے یوز کرنا ہے. پھر ایک دن لگے گا واپس وہ والے آپشنز کو پھر سے دیکھنے میں, کیونکہ ہماری وائرنگ چینج ہو گئی ہے. تو برین آٹومیٹکلی اسی طرح چلائے گا شریر کو. یہ اگر آج سمجھ میں آ گیا تو کانفیڈینس آ جائے گا کہ سنسکار چینج کرنا تو بہت ایزی ہے, اور ایک بار چینج کر لیا تو اس وائرنگ میں ہی چلا جائے گا, پرانے طریقے کے اوپر واپس نہیں جائے گا. اب اس کو ہر چیز میں دیکھیں, مائنڈ تھاٹ کریٹ کر رہی ہے, انٹلیکٹ ڈیسیشن لے رہی ہے, کرم میں آ رہا ہے, سنسکار بن رہا ہے. کرم سنسکار بھی کب بنے گا؟ جب کوئی چیز کرم میں کئی بار لے آئے. ایک بار وہ سنسکار بن گیا تو جو پہلی دو سٹیجز ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے, بائی پاس ہو جائیں گے. جیسے آپ نے کہا سگریٹ پینا, کوئی ایسی فزیکل عادت کو ہم لیتے ہیں کیونکہ اس پہ چیک کرنا ایزی ہے. پہلی بار کسی نے آفر کیا ہوگا, آپ کو بھی کسی نے پہلی بار کبھی آفر کیا ہوگا, تو دو تھاٹس تو چلی ہوں گی نا, ہے نا, دو تھاٹس چلی ہوں گی. پہلے کئی بار آپ نے کہا ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں لینا, اور آپ نے نہیں لیا ہوگا, نہیں لیا ہوگا کیونکہ بدھی نے اس دن نرنے دیا ہوگا نہیں لینا. پھر کسی نے آفر کیا, پھر دو تین تھاٹس چلے, پھر بدھی نے کہا نہیں لینا, نہیں لیا. پھر کسی دن کسی نے آفر کیا, کچھ زیادہ کہا, نہیں کچھ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, تو من نے بھی کیا ہوتا ہے, سب لوگ تو لیتے ہیں, تھاٹس چلی. بدھی نے اس دن نرنے دیا, لے سکتے ہیں. ایک بار لینے سے کیا ہوگا, پہلی بار ہم کرم میں لے کر آئے, ہم نے پہلی بار وہ کرم کیا ہے, اس دن سب کانشیس مائنڈ میں کیا ریکارڈ ہوا؟ ایک, کہ یہ کرم کیسے کیا جاتا ہے یہ ریکارڈ ہوا, یہ سگریٹ کیسی پی جاتی ہے یہ کرم ریکارڈ ہوا. پینے کے بعد من کو کتنا ریلیکسڈ فیل ہوا, لوگوں کو ریلیکسڈ فیل ہوتا ہے نا پینے کے بعد, وہ ریلیکسیشن کا انوبھو بھی ریکارڈ ہو گیا, دونوں چیزیں ریکارڈ ہو گئی اندر. کرم کیسے کرنا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو گیا, ریلیکسیشن کا انوبھو بھی ریکارڈ ہو گیا. تھوڑے دن کے بعد کسی نے پھر آفر کیا, تھوڑے دن کے بعد ایگزام آیا, کوئی پرابلم آئی جیون میں, تو من کو کیا یاد آیا سب کانشیس مائنڈ سے؟ وہ دونوں چیزیں, کہ یہ ایسے پیا تھا تو کیا ہوا تھا, ایسے ریلیکسیشن فیل ہوئی تھی, ہم نے پھر اٹھایا,
1: میرا ڈل موڈ ایک دم فریش ہو گیا.
0: وہ ریکارڈنگ ہے. اگر وہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ فریشنس کیسی تھی, ہم نہیں جاتے اس کی طرف. وی آر گوئنگ بیک فار دا سیم ایکسپیرئنس, ہم اس ایکسپیرئنس کو پھر سے کرنا چاہتے ہیں.

0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے خوابوں کے اس سفر میں. جی ہاں, آج کے اس خوابوں کے سفر کو ہم لوگ بنائیں گے یادگار, اور بہت ہی میٹھی پیاری باتیں آپ سے کریں گے, اور بہت ہی خوبصورت گانے 50s اینڈ 60s کے اولڈ میلوڈیز بھی آپ کو سنائیں گے. اکثر ہے ایس, جی ہاں آپ سبھی جانتے ہیں اچھی طرح سے, ایس اکثر والے بہت ہی خوبصورت گانے آپ کو آج سنانے کی ہماری کوشش رہیں گی, اور اس کوشش کو پورا کرنے آ گئی ہے ویبا جی. جی ویبا جی, بہت بہت سواگت ہے خوابوں کے سفر میں.
2: نمسکار سنی, آپ کو بھی, اور خوابوں کا سفر

آپ نے اب تک جانا کہ کیسے کاشی پور کا گھر چھوڑنے پر سریندر ناتھ متر مہاشے کی سہایتا سے نریندر ناتھ کو برہا

0: اتنی مدد ملے گی کہ کوئی بھی کام آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گاڈ گفٹ ہے کہ آپ کسی سے کہتی ہیں تو اس کے اندر بھی وہ امنگ اتساہ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا گاڈ گفٹ پانا اپنے آپ میں بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ کے کہنے ماتر سے سامنے والے ویکتی میں وہ جوش وہ ہمت آ جاتی ہے کہ وہ بھی ایسے چیلنجنگ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور تیسرا میں آپ کو مبارک دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ نے دیش کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا کہ گول بال میں اب جو بھی چاہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے آپ کی ہمت نے وہ دروازہ کھول دیا جو پہلے بند تھا ہمارے دیش کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں گول بال کو ضرور اٹمپٹ کریں گے. جی نیا جی بولیے.
1: مجھے ایک بات اور بتانے, جب گول بال کھیلنے کے لیے ہم گئے تو نہ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, اس کا مجھے دکھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے مجھے یعنی انہوں نے وہی چیلنج ہمارے لیے تھا کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں نا یہ مجھے ہیلپ کرے گا وہ مجھے ہیلپ کرے گا تو میں یہ کروں گی, اور ہمیشہ یہ باتیں بھی بناتے. اس نے مجھے یہ نہیں کیا اس لیے میں نے یہ نہیں کیا, لیکن بھارت سرکار نے ہم کو نہیں سپورٹ کیا اس لیے ہم نے کوچ اور مینیجر نہیں لے کے گئے کیونکہ ہمارے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں تھا. ہم اس میں سے تین لڑکیاں ہم جاب کرتے تھے تو ہم نے آفس سے قرضہ لے کے یہ ٹورنامنٹ کے لیے پارٹیسپیٹ کیا, اور تین لڑکیوں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈونر ارینج کیے کیونکہ وہ جاب لیس تھے. تو یہ میں آپ کو یہ اسپیشلی شروتاؤں کو بتا رہی ہوں کہ ہم چھ کے چھ بلائنڈ لڑکیاں اپنا بھارت دیش چھوڑ کے تھائی لینڈ میں گئے. نہ ان کی ہمیں بھاشا معلوم ہے, نہ کوئی ہم کسی سے ادھر پہچانتے ہیں, اس کے باوجود صرف میرے بھروسے یہ سب مہیلا کے پیرنٹس نے اس ٹورنامنٹ کے لیے ہم کو بھیجا, اور میں بھگوان کا شکر گزار کرتی ہوں کہ وہاں جانے کے بعد صرف ان کے لیٹر پہ جو فون نمبر تھا اس, کیونکہ ادھر جانے کے بعد ہمارے سب کے فون بند ہو گئے.
0: جی جی.
1: اور ہم جب انڈیا چھوڑتے تو اپنا انڈیا کا سیم بند ہو جاتا ہے. ادھر جانے کے بعد جو ویمان کے اترنے کے بعد ایک ہم کو اسسٹنٹ دیا تھا گاڑی تک پہنچانے کے لیے. ہم چھ بلائنڈ لڑکیاں جا رہی تھی, اور اپنا سامان اپنے کو وہ ادھر لگیج میں جاتا ہے وہ بھی ڈھونڈنا ہے, کیسے ڈھونڈیں گے کسی کو, ہم کو چھ لڑکیوں کو دکھتا نہیں ہے اپنا سامان کسی کے مدد کے سوا, کیونکہ اس کے اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے نام لکھا رہتا ہے. تو ادھر جانے کے بعد وہ میم جو تھی اس کو صرف ہم نے بتایا کہ یہ پیپر جو نکالا جو آیا ہوا تھا ہم کو اس کے اوپر ایک فون نمبر تھا, اس کو صرف بولا کہ دس ایوڑا اتنا ہی. ان کا بھاشا بھی ہم کو نہیں آ رہا تھا اور ان کو بھی انگلش وغیرہ اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا, تو میں نے بولا پلیز فون دس نمبر مت. اس نے اپنے موبائل سے وہ نمبر پہ فون کر کے اپنے بھاشا میں بول دیا کہ اس کے پورے سنواد میں صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ انڈین لیڈیز ٹیم, باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, اور صرف وہ کہ ہاں ہمارے بارے میں ہی یہ بول رہی ہے. اور اس نے بولا کہ ویٹ ہاف این آور, اتنا انگلش بولا, اور انہوں نے جا کے ہمارا سب کا لگیج ہم کو دیا. ان کا ہمارا وہ ہاف این آور وین آیا تب تک وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم کو وین میں بٹھا کے دیا. ابھی دیکھو ادھر جدھر جا رہے ادھر بھی ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کدھر لے کے جا رہے وہ لوگ, کیونکہ ان کا بھاشا بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. ادھر جانے کے بعد جو ہمارے جو چندی گڑھ سے ہمارے آربیٹر آئے تھے وہ وہاں مل گئے, لیکن تب تک ہم چھ لڑکیاں صرف پرماتما کے وشواس پہ اور نیا کے ساتھ آئے کر کے ان کے پیرنٹس نے ہم سب وہاں سکھروپ پہنچ کے واپس ہم وہاں ہم پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد بھی ہم کو اتنا وہ لوگ نے اپریشیٹ کیا کہ ان کا سبھی دیش کے لوگ جو آئے تھے ان کو پورا گورنمنٹ سپورٹ کرتا ہے, ان کا کھانا پینا رہنا آنا جانا سب خرچہ ان کے گورنمنٹ نے کیا تھا, اور اس کے بعد ان کو باقی سب فیسلٹیز بھی ملتی ہے جب آپ انٹرنیشنل اپنے دیش کو ریپرزینٹ کرتے. وہ لوگ بولے کہ انڈیا ان کو کچھ بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے, اس کے باوجود ان کے من میں اپنے دیش کے لیے جو پریم ہے یہاں دکھائی دیتا ہے. وہ سب جو آسٹریلیا اور تھائی لینڈ بینکاک یہاں کے سب لوگ جو آئے تھے فورن سے, وہ فورنر لوگ سب ہمیں آ کے مل کے ہمیں آشیش دے رہے کہ آپ کتنا دیش, یہ بھی ایک دیش

0: ساتھ کب چھٹی کیسے چھٹی وہ مجھے معلوم نہیں ہے.
1: Right.
0: اس میں مجھے کوئی ایسا انوبھو نہیں ہے کہ مجھے تڑپنا پڑا, اس کے بدلے میں چوئنگ گم کھانا پڑا. ہاں, اس کے بدلے میں دوسری عادت آ گئی تھی, پان کے اندر تمباکو. یس yes. کیونکہ ٹوبیکو کی ہیبٹ تھی, پھر وہ بھی چھوٹ گئی. لیکن پہلے پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی جس جگہ پہ جاتا تھا نا میں, جو دوست لوگ جہاں سگریٹ پی رہے ہیں, ایک کارنر ہے جہاں اسموکرز کارنر, تو میرا بھی من کرتا تھا میں بھی پی لیتا تھا. پھر جیسے جیسے میڈیٹیشن کیا اور دوسری چیزیں دی, اس کو گیان دیا, تو اب یہ حالت ہے کہ کوئی سگریٹ دور سے بھی پیے نا تو ناک جلتی ہے.
1: مطلب اب وہ اس کی پریزنس بھی سوٹ نہیں کر رہی.
0: اپوزٹ ہو گیا.
1: اپوزٹ ہو گیا. یہ اسٹیج کب آئی؟ اگین وی شوڈ سی وہ جو لاسٹ ٹائم آپ نے آرٹیکل پڑھا.
0: جی,
1: پہلے ہم کر رہے تھے اس کو تو ہماری کرم اندریوں کو بھی آٹومیٹک موڈ میں چلی گئی تھی کہ وہ لیا پیا لیا پیا. سب کانشیس مائنڈ میں وہ ریکارڈنگ تھی. جب ڈسیشن بھی لیا چھوڑنے کا, میڈیٹیشن کرنا بھی شروع کیا, نہیں لے رہے تھے, لیکن جب ایسی واتاورن میں جا رہے تھے جہاں اور کوئی لے رہا ہے یا جہاں پہلے لی تھی یا جب کوئی پرابلم آ گئی, مائنڈ ٹینشن میں ہے, مطلب جب بھی سٹیمولس کوئی ویسا ہوا جو پہلے کا ریکارڈنگ ہے, تو وہی انفارمیشن کرم اندریوں کے دوارا جائے گی اور وہ سب کانشیس میں ریکارڈنگ تو ہے ہی, تو وہ سب کانشیس سے وہ میسج کریٹ ہوگا, وہ وائرنگ ہو جائے گی اور وہ کرم میں آ جائے گا. اسی لیے جب کوئی ایسی عادت چھوڑنی ہوتی ہے, سول عادتیں, مطلب کیا ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لے رہے ہیں, تو کیا ہمیں رائے دی جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے, جیون بھر نہیں, کچھ دنوں کے لیے اس جگہ سے جہاں آپ وہ کرتے تھے وہ لیتے تھے یا ان لوگوں سے جو وہ کر رہے ہیں لے رہے ہیں, ڈونٹ بی دیئر نیئر دیم فور اے فیو ڈیز. وائی فور اے فیو ڈیز؟ کیونکہ وہ وائرنگ چینج ہونے میں فیو ڈیز لگیں گے. اگر وہ وائرنگ چینج کرنے سے پہلے ہم اس جگہ پر پھر چلے گئے, یا وہ جیسے آپ نے کہا وہ خوش
0: مانگ لیتا تھا ان سے,
1: مانگ لیتے تھے
0: کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہوں, وہ پی رہا ہے, تو میرا بھی من کر جاتا تھا, مطلب مجھے بھی دے دے.
1: من کر جاتا تھا مطلب کیا ہوتا تھا؟ سب کانشیس مائنڈ سے, مطلب وہ سنسکار سے وہ وائبریشن کریٹ ہوئی, وہ کیمیکل ریلیز ہوا, برین کے سیل کو وہ میسج ملا, وہ وائرنگ فائر ہو گئی, ہاتھ اس طرف گیا, مانگا اور لے لیا. اگر بار بار ان لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے تو وہی والی پھر وائرنگ بار بار فائر ہوتی رہے گی, ہم کہیں گے عادت نہیں چھوٹتی.
0: اسی لیے لوگ کہتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں اور کتابیں بھی کہتی ہیں کہ یو آر جسٹ ون سگریٹ اوے. ایک ہمارے یہاں بہت اچھی وائس کوالٹی کا ریڈیو کا, مطلب میں اس کو مانتا تھا, اس کا فین تھا, اینڈ آئی سو ہم اسموکنگ, تو بولے سر آپ اتنی اچھی آواز ہے اور ریڈیو پہ تو آپ کمال کرتے, آپ سگریٹ پیتے ہو آپ کی آواز خراب ہو جائے گی. تو بولتا ہے سریش میں نے 15 سال سگریٹ نہیں پیا, چھوڑ کے 15 سال چھوڑنے کے بعد کسی دوست سے میں نے ایک مانگی اور اس کے بعد اب نہیں چھوڑتی.
1: مطلب وہ وائرنگ کیا ہو گئی پھر سے؟
0: مطلب اتنا ایزیلی نہیں ہے جو آپ نے کہا, جس ٹاپ اسموکنگ اور وائر چی, یو آر جسٹ ون سگریٹ اوے, جیسے الکوہل کے لیے بھی کہتے ہیں یو آر جسٹ ون ڈرنک اوے.
1: اف یو ہیو کریٹڈ دیٹ ٹرانسفارمیشن ایکسٹرنلی, دین یو آر ون سگریٹ اوے. ایکسٹرنل ٹرانسفارمیشن, انٹرنل ٹرانسفارمیشن نہیں کی ہے, دیٹ از دا ڈفرنس. سائیکل کیا تھا؟
0: ایکسٹرنل کرو تو 15 سال چھوٹ جاتی ہے.
1: آپ نے ڈسائڈ کر لیا کہ مجھے آج سے نہیں لینی, آپ نے نہیں لی, ہیلتھ ریزن ہو سکتا ہے, کوئی اپنے آپ کو ریئلائزیشن آ گئی ہے, جیسے آپ نے کہا آواز بہت اچھی ہے, پروفیشن آواز کا ہے, کانٹ افورڈ ٹو ٹیک رسک ود دیٹ, ریئلائزیشن, انڈرسٹینڈنگ, تو ہم نے کہا آج سے میں نے یہ نہیں لینا. ہم کر سکتے ہیں, ہم جیون بھر بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو پھر سے, لیکن کانشیسنس میں سول کانشیس نہیں ہوئے, اٹیچمنٹ اس چیز سے نہیں ہٹی ہے, وہ انوبھو ابھی بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو کوئی اور انوبھو دیا نہیں ہے.
0: تو مجھے
1: ابھی آپ نے کیا کہا, ابھی آپ نے کیا کہا, میڈیٹیشن ڈیلی کرنے سے جو سکھ, جو وہ ریلیکسیشن, جو فیلنگ,
0: اچھا اس کو ایک بیٹر چوائس دی ہے,
1: اس کو ایک سبسٹیٹیوٹ دے دیا,
0: سبسٹیٹیوٹ دیا ہے.

0: نہیں ہوتی،
1: دوسری چیز ریکارڈ ہوتی ہے.
0: اگر آپ نے 6 مہینے میڈیٹیشن کی، آپ کو وہ پاور ملی، وہ چیز چھوٹ چکی ہے، 6 مہینے سے نہیں لی، 2 سال بیت گئے نہیں لی، اب دھیرے دھیرے چلتے چلتے کہیں آپ نے میڈیٹیشن کرنا چھوڑ دیا، گیان روز اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا، مطلب وہ انوبھو کریٹ کرنا چھوڑ دیا، وہ نالج جو انٹلیکٹ کو ملی تھی وہ چھوڑ دی، 6 مہینہ 8 مہینہ بیتے، ہم واپس وہ آرڈینری نیگیٹو تھاٹس کریٹ کرنے میں چلے گئے. آج کوئی بات آئی، کوئی کرائسس آیا، کوئی سچویشن آئی جہاں ہم نے اسٹریس کریٹ کر لیا، ہاتھ جانے کا چانسز اس چیز پر کافی ہائی ہو جاتا ہے.
1: میرے ساتھ ہوا تھا، جب میں بیمار ہوا تو آرٹیفیشلی چھوٹا تھا، ڈاکٹر نے بولا تھا، تو 1 مہینہ 2 مہینے کرتے کرتے اس نے بولا 5-6 مہینے تک تو نہیں، تو 6ویں مہینے میں کچھ اسٹریس آیا، سچویشن آئی، اینڈ میں نے باٹل کھولی، اسمیل کیا، اتنی گندی لگی اس میں.
0: اچھا،
1: لگنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ باہر سے ہی ہوا تھا، اس کے بعد بھی 15 منٹ سوچا، آدھا گھنٹہ سوچا، 1 گھنٹے تک لڑتا رہا اپنے آپ سے، لیکن آئی وینٹ بیک اگین.
0: وائی ڈیڈ وی گو بیک اگین دیٹ ٹائم؟ اگر وہ سچویشن نہ آتی تو شاید ہم اس پر واپس نہ جاتے، لیکن جیون میں سچویشن تو آنی ہی ہے. اس دن نہ آتی، اگلے دن آ جاتی، پھر کوئی اور آ جاتی. اب آپ نے کہا میں نے 1 گھنٹہ لگایا، یہ 1 گھنٹہ کس میں بیتا؟ مائنڈ نے تھاٹس کریٹ کی، لو نہیں لو نہیں لو لو، مائنڈ نے کہا 6 مہینہ نہیں لیا، چھوٹ چکی ہے، ڈاکٹر نے بھی بولا ہے نہیں لینا، پھر ادھر سے مائنڈ نے لیا، یہ اتنی جو ٹینشن ہے یہ من شانت کیسے ہوگا؟ پھر مائنڈ نے کہا سو جاؤ ٹھیک ہو جائے گا، پھر مائنڈ نے کہا نیند کیسے آئے گی؟ کیونکہ پرانا انوبھو کیا ہے، نیند کیسے آتی ہے جب مائنڈ سٹریسڈ ہے؟ کوئی سبسٹنس لینا ہے اس کو سائلنس کرنے کے لیے. یہ جب مائنڈ یہ ساری تھاٹس کریٹ کر رہا تھا، اس دن انٹلیکٹ نے کیا ڈیسیشن لے لیا؟
1: چلو بھی لے لو،
0: 1 دن لینے سے کچھ نہیں ہوگا. 1 دن لیا، وائرنگ شروع ہو گئی، اور وہ تھی بہت اسٹرانگ بہت سالوں کی،
1: تو پھر آٹومیٹک موڈ پہ آ گیا.
0: سیکنڈ ڈے ہی آٹومیٹک موڈ پہ آ جائیں گے.
1: آ گیا تھا
0: نہیں، آٹومیٹک موڈ پہ آ گئے، وہ کیسے پتا چلے گا؟ کہ سیکنڈ ڈے 1 گھنٹہ نہیں لگے گا ڈیسیشن لینے میں.
1: نہیں لیا سیکنڈ ڈے تو وہ ٹائم ہو، شام کا ٹائم ہوتے اپنے ہاتھ گلاس میں چلا گیا.
0: فیل دا ڈفرنس. فرسٹ ڈے 1 گھنٹہ لگا، سیکنڈ ڈے کوئی ٹائم نہیں لگا، مطلب کیونکہ وائرنگ پرانی تھی، سیکنڈ ڈے پر مائنڈ اور انٹلیکٹ کا رول بند ہو گیا، وہ فائرنگ ہو چکی ہے، وی وینٹ بیک ٹو اٹ. کتنا امپورٹنٹ ہے سسٹین کرنا.
1: پھر میں ایسے ڈاکٹر ڈھونڈتا تھا جو کہ بولے کچھ نہیں ہوتا لے لو.
0: سی
1: یہ حال تھا کہ ایسے ایسے ڈاکٹرز کے پاس گیا، سب بولے نہیں نہیں نہیں، یہ بیماری کے بعد تو نہیں لینا چاہیے. کوئی کچھ بولے، کوئی پھر ایک نے بولا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، تم گلٹ فیل کر کے لے رہے ہو، وہ جو اسٹریس سے نہیں پینے کا وہ زیادہ تم کو تکلیف دے رہا ہے، لے لو، ہیپی، چلو لے لو.
0: اب یہ جو نالج ملی، کیونکہ انٹلیکٹ کس آدھار پر ڈیسیشن لیتا ہے، انٹلیکٹ میں جو نالج ہم بھرتے ہیں، کیوں گیان لینا بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ بھائی بہن سینٹر پر آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں صرف میڈیٹیشن کرنی ہے، ہمیں نالج نہیں چاہیے، ہمیں صرف سائلنس میں بٹھاؤ، میڈیٹیشن کراؤ، ایکسپیرئنس کراؤ، ہمیں گیان نہیں چاہیے. گیان بدھی کو شکتیشالی بناتا ہے، کیونکہ جو گیان ہوگا نا اندر، اس آدھار سے ڈیسیشن لیں گے. آپ نے جیسا
1: بہت کام کرتا ہے گیان، یہ
0: گیان نالج. آپ نے جیسے ہی اس ڈاکٹر سے یہ نالج لے کر اندر بھری کہ کچھ نہیں ہوتا، گلٹ کریٹ کرنا زیادہ نقصان دارک ہے، الکوہل اتنا نہیں نقصان کرتا، یہ بھی ایک نالج تھی. یہ نالج سے انٹلیکٹ نے آگے کے لیے کیا ڈیسیزن لے لیا، اٹس اوکے، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ، دس از ناٹ ڈیمیجنگ فور می، اتنا لو اور گلٹ کریٹ کرو دیٹ از ڈیمیجنگ. نالج، رائٹ نالج از نیڈیڈ فار دا رائٹ ڈیسیزن، فار دا رائٹ سنسکار ٹو گیٹ کریٹڈ. پھر وہ محنت کرنی پڑی، اس لیے گیان بھی بہت دھیان سے لینا چاہیے کہ کون سا گیان ہم لے رہے ہیں جو میرے لیے صحیح ہے. اب یہ 3 سٹیجز جب ہم نے دیکھی، من، بدھی، سنسکار، ایک بار وہ سنسکار بن گیا تو وہ آٹومیٹک موڈ میں چلا گیا.